Deus Pater, qui verbum veritatis et spiritum sanctificationis mittens, in mundum admirabile mysterium tuum omnibus declarasti, da nobis in confessione veri fidei, aeternae gloriam trinitatis adiocere, et unitatem adorare in potentia maestatis, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia

Libernos, quesimus domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simris semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christi, qui dixixti apostolis tuis, patrum elenco vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pidim ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicare equaudu naris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt. Domine nomi sum dignis, uri in cestitectum meum, sed amtum duque ego, esse nami pro anima mea.